0: waku na wole waku tukawa mukira na gabo na riu niguo tumachiri guitu makiria niturida kuigua undu owothe kana ona mateta kuma kuri we niguo mateta maku maruboyo oreo twariri kuhitukira email
1: feedback@mediamax.co.ke
2: kayo kamboige
3: Tikafagara.
4: Mira ni mutu.
3: Nakoro tikafagara. Ona kafodho ni ushoge kwe.
4: Hello? Tature tene kamara yanga no na yangi ma. Teke teke.
3: Kafodho ni ushio kwe.
5: Aria moi ni moi. Ati kafagara yangi. Mera sofashi ni shiego taneire. Utani te gima ya kafagara. Duka ugeni urete gima. Shafashi gudakara. I gima na yo. Tukaini tugetie mutu.
6: Na usinikoseshe tena. Ugali sasa ni kavagara.
5: Etia kavagara.
7: Gwa soko faster. Okuririka niyo rege utonye kuo. Maudu maku makurome sawa. Ido ne nyige guko. Kiriora avatara. Nigo tonye kuo. Na kutikiri ratuwe. Nwa shagura. Kiriora kieda. Nwa shagura shoko. Kikure na dhugurore we ukweda.
8: Na hurahi hinya star 420# *420#.